0: sio kweli.
1: Ndio yamana ngayepe.
0: Omugo mamusa yowana matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe.
0: Eh savo
1: mamba.
0: Yo yamala.
2: Savo mamba.
0: Sabuni ikaula kuzivokoshe.
1: Eh yabandopo shiba kati mikisaya.
2: Savo mamba.
1: Eh ikata kati saya bendone shanjimba.
0: Inamaliza tasi zote ndani ya ngoo.
1: Eh nayo kuwa na pofu sahihi
0: tena haisheki mbi.
1: Matoye savo mamba. Tini mamba.
0: Eh kunoshe kuli sabuni. Eh yeye kireku hiyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotiwa wane etablisema MV.
1: Chule kiria vya original.
0: Kandi ni kalite superior.
2: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eneo.
0: Sii, nasire na mokuroze maye rida ambiasi na afemichi ngombwe. Oko rida ambiasi iwe luwe yohowa mofre no hoa mpopole.
1: Kayi nalundiyo muaveningu no hoa mama denize no hoa mama marise. Oko riperuzi ukewa ya yohowa chitambala na hoa papa chinyongu.
0: Kwa mahike chiruba ukandia ya yohowa stefano no hoa papa tapanza.
2: Baka nyabayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaki.
0: Kwa mahike chipirizi iukandia ya yohowa papa ilia.
2: Bagoma fika kwa papa chimi.
0: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
2: ama 0 90 38 32 68.
0: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia

etu seri enrata. Ava kasiro kuluhandre lwe, olwe kandine, kopinaje, kopinaje, honorable kopinaje. Ava komersabe yugurebu hipile kwa yaveri asa, e hipile hiwene, e hiwene kundu. Armstrong, elu bebe. Ava kasiro wa raisimoi, ewa ba Armstrong, umura wai. Nushinje koseye wa Armstrong, kandina vyo muveri ya wewe. Tuwebwere ya vandubi ushe, yeba sebendu kuhipile, yivatero. Wanyenze mushimbe yo, e mushimba. Tuwebwere abura ne, e hipile hiwene yaveri asa. Hiya ndikire kuti ibatsero. Badi. Badi tuburabura ne. Abantu sibashya baka ulihipile. Ehika huwa luva. Tuhutu kuhipile hiti huwa luva. E originale hilu rehande kwa kuti ibatsero. Ibatsero badi. Aba kasero kuluhandi kuwa kilumbiro. Kilumbiro waweyo tubura bandu. Leru wale mutemu wa berulu kuhipile. Ibatsero. Tutia bandu badeto lufranga. Lohawa murefu. Hikibi ya vikene ushe iyo, nileshi kumukasha semu kasheshima mtu ii. Keringe wanatuletiri hipile, yivatero. Aba kasiro kuluhandre, olwe, echabi nyonge. Aba kasiro ibuho oluwa mzange, ministre mzange, umusha kulu wetu. Yo watuletiri na yuwe ngome vya butembo. Tuwire abakulema mduwa kako hakawa ena namu kuhulikira karadio. Kandi radio kwa ma. Kumesu wa tuwa kwa miwe mriro mkaradio muhipile yivatero. Batahi. Aba kasire chipese. Iwe bujipeka. Aba kasire chipese abakulema abebe tongo. Mkulema nimero e. Tuhiro muhiradio hiya tuna muhitorshe. Turangure. Kwanza mubili duka. E chipese yo. Esi mabuli hipile, yivatero. Bata. Tukaka handa muna wire. Tukako leika hula omu kalikile. Neru mureto lufranga, turanguru kuhipile, tuteku mumaduka watumweyo. Kukumbeka handi kwa kukati yivatero. Aba kasiru wabuisilene maonga, aba kasiru mumushenene tute, turanguru hipile, yivatero. E hipile hiwene kutepotepo, e hiwene ndreke. Aba kasero kuluhandre, olwe, kabashi waburugashieva geni, e kabashi yo, rugashieva geni, tuwira aba komerse, tuwe lidere, tuwiri avandro, e ipile yuwene, kuhiaveri asa, e mezo yivasiro, nye tebulisema, kuhiaveri te ipile yuwene. Aba kasero kuluhandre kuwabo chigombwe, e katua, omu amewe butembo ni chigombwe, tuwira wirane e katue yo, ubuliduka mwaniki ipile yivatero. Ehipile original, aba kasire chondro, ewa musha kulubi ya wola, umura waye. Ehipile, yaveri asa, Bosco, kumbesi ya wolo alimantasyo yetu, mwe chondro waho. Ehipile, tunawote kuhiyo, hika handaka ugu tijibatero. Nebagete, nebikwe mbibi wene, ebi tihuwa mweranji. Omukari ya kambalacho, ibu wambodi chimumurisuwa kalubulaye. Tunawote kubiyo kwa hano, kandiyo mbeye yuwene, aba kehe kebe satu. Aba keke chibalo, vase wawulo kubekwembe, yiva batahe. Kwe batami. Oyo sinimo langenga baratera wawo. Kumundi niva nzire kutsebo. Niri omumi ya kaya rekungabandu. Niri omumi ya kaya shombanza. Ayi, shundambisha tusha mahuwa. Musha endeleka ndi ya rukwama. Echindri, ebendrebe hindri. Ebe kasi lukuradio moto butembo beni. Niwe nyo honorable kalambu wa misisa Timote. Na yuka vile kumure ngini wahikaku ni dieme chigoma. Hawa mana George Makewu. Na kapisa. Na maunga virulu kukontabilite na yuka shetu yeso yoko vyuma. Aki watitumwa enda mwe ya kura hawa andre. Hawa yivatero. Ahanda tukuha ujui. Tukute hede porte. Okuri naria tata. Neria mugala. Neria chirimuchibu yirire. Amene.

Bien, merci beaucoup, nye vote. Venye mmekuwa skoche kunako sae 2 na sae 4 megahertz. Mena sema vrema merci beaucoup na bonne condition d'écoute. Na kama kuko mwae, uneza padisha volume, juna bavwazena bapasikie, unaona vrema, nasema tasikile sauti, na wanakuwa na kuraje kama mtu kona telefone kenye kwa FM, atakuwa ni na kuraje ya kufungula, tia, nefate kwanza mwana molo, kwanza kama tena na tatu mbia tena kubia wapi bia mupia. Simono na gisi menji mume na chaka muna yuwa na muna gani muna pasha ishi na bataksimene wetu. Na nye bataksimene wetu muna juwa wapa njuko muna juyaka na muna gani muna pasha ishi na nini. Na sosiete ani vale batu venye tunabebaka. Jusetu ndamba la bala juwa kone beba batu na vitu vyavu na kufikisha mdestinasyo. Aloro tutaishi na muna gani. Simono juwa tukupitia ikipindi. Tunasema vrema merci beaucoup.

0: Wa yo wa yo yo hushe yo. Wa yo wa yo tukebuka emyaka tukebuke chiro baba skofu ahamba obwaskofu obu. Tukashima kutsibutsibu basi nyamuhanga apipawe. Abakarabu shituka watute washinja okongo lumbuya. Eyo ulichiro ituke tunamupata kabisa. Aba sœur, aba frère, aba Christo aboshi omodioseze basi amboneche sendebele tukebuka echiru echi basi nyamuhanga apipawe. Onoyona namobere kira. Alo? Alo? Alo? Alo mama? Alo, rezo basi kabisa, rezo ni matata. Rezo ni matata. E mwingine, alo?
1: Alo.
0: Oui.
1: Asante kwa kipindi ni unakufuata mzee.
0: Asante baba.
1: Alemba Kiungulo Malera.
0: Aha, Lemba Kiungulo Malera kabisa naona.
1: Honorable.
0: Honorable kabisa mkuu. Ndiyo, ndiyo. Enga kwe. Basi tusilale na hacha fungiwa kabisa. Tushingana yetu. Anakuwa mira, anakuwa mira ndekende yake. Ahe, baba pokere salamu ayo kabisa. Ehe, Rwangome yu mbeni. Asante, asante, wana kwa mire.
1: Asante sana baba.
0: Basi, baba, situ yetu, situ, alakini situ, evitani situ wabiu kabisa. Ehe. Ndiyo, ndiyo baba, asante.
1: Asi na mara mchamuvie wa ipapa neware.
0: Aha, ndiyo, ndiyo. Okay, Mama Maria, mama metu basi.
1: Uliye utandiria
0: ni mama tu. Ndiyo ni mama kabisa. Asante baba, asante, asante. Asante, asante. Wanakuwa mire kabisa wa mama Solange.
1: Aha, na mwote Kilumbiro.
0: Aha, Kilumbiro, wanyenze. Ndiyo, ndiyo. Tata ni kesho.
1: Asante sana
0: papa. Asante, asante.
1: Kia natena tunamara machacho emeni malepe famie kiasi Kiungulo. Nama wana mchao malepe ahoba apokele salamu ayo.
0: Asante, asante. Wanakuwa mire kabisa.
1: Asante na nzuba Kiungulo na roke. Machozi na wawo salamu umutiria.
0: Ok, ok.
1: Nama
0: pokere salamu eyo kabisa na nama shakusalimia kabisa. Aksande, aksande. Asante sana. Aksande, aksande. Basi. Basi Mungu ni mwema. Apewe sifa kwa yote. Basi ni mupe nini. Ni mupe nini Mungu wangu kwa mema yote anayo nitendee.